0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copinat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copinat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntaha Mbaki khalife général des mouride mu yagg fi lol tan dag wëre te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE 2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بوكي نيو فاسيني لابيرانتي سي سارو القران وي دي سوره النبأ سوره النبأ ان شاء الله ربي موي بن سي ساري القران ييغا خامني témèr lañu ak fukk ak ñent ci ab lim bokay bo leni wañi saari alquran yépp bo len bolé day nek témèr ak fukk ak ñent moy 114 bo ci dé wër suratul nabai mune ammayata ci nako do ngay gëna miné yang koy fekk mu nek juroom ñaar fukk ak jurom ñatt moy 78 jurom ñaar fukk ak jurom ñatt moy jurom ñaar fukelu sar ak jurom ñatt moy 78 mom nak nekul sar wo xamne dafa gudd lool dafa deggu doomu rek ndax ñeen fukki aya rek la wa duma wax rek la nak waye boko xole ak yenen sar nga gam leleen da nga gis na ñeen fukki aya mom taxul mu bari lool ñu fasiyene ko yeur xol ba xam worom xam xami di yengudu ci walu tafsir ñom naka lañ ko tafsiré ñu ñaan suñu borom barkel ko te jéggal ñu ñoom tay su ko défé nak commentaire yi manam njencé yi ak misal yi ma ci joxé mom lolu sunu misal yi bop lay doon waye primi mom dañuy xol rek worom xam xam yi luñ ci wax borom xam xam bi tafsir yi lolu nak boko bëggé fi di man nga dem ci mbolem téré tafsir yi ñun ñing koy yéré ci téré bi ñu tuddé tafsirul jalalayn nga xamné mag ñi fonkon nañ ko lol da rek mag ñepp ko amon señ touba ak alhaji malik ak yépp ndaysan ndaysan aha señ abdullah ñass ndaysan masna ci yonne bu am solo señ touba cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu mag ñi dañ ko fonkon lor ci jamono jojja ta modi jalaluddin muhammad ibnu ahmad al muhalla ak jalaluddin abdurrahman ibnu abi bakr as-suyuti yalla yalla tabarakallah fayal nu len bo demé ci tafsir bi nga xamné darul hadith ñoko publier ci qahira at-tab'a ula batayit dara ñu xol ba légui inshallah rabbi tafsir bi nga xamné moy tanwirul miqbas fi tafsir ibn abbas waaw ibn abbas radiyallahu anhu di af sahaba gis gis yi nga xamé né amon nako ci walu tafsir nga xamne tabarakallah ko yalla ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaanalon suñu borom tabarakallah defal ko ci xewal tafsir ndaysan yalla yonent bi alaihi salatu wasalam daf ko ñaanalon suñu borom defal ko ci ak ubbe tabarakallah kon ñaari tafsir yoy lañuy xol rek di xol ba xam nan lañ tafsiré sar wi di amma yatasaalun ndaysan mom nak sar la wo xamne makka la wacc sari makka yi nak liñ ci setlu moy ay sar lañu don yo xamne dañuy warati ndax boba danaka ay julleg wor ak danaka walu sharia danaka beregut danak boba la amone rek moy jema ye nit ñi ñu xamne ñom ñi am nañ borom bu len fi indi kon di len tekku ci buñu gëmut yalla waye tamit di len beggal ci buñu gëmé yalla lañ nara fekk bisbe ci sar wepp danaka lool la rek ak di len fatali xéewale yalla sa borom subhanahu wa ta'ala kon yeen ci and ak seen mbokk aliun badara njay suñu borom subhanahu wa ta'ala mune bismillahir rahmanir rahim borom xam xam nak am nañ ak wérante ci ci ndax sar yépp bismillahir rahmanir rahim yayi fekk ci bopi sar ya ndax ci la dëkk manam non la wacce wala det amna ñu na ah kay non la wacce sar wu nek day and ak bismillahir rahmanir rahim bam de suratu tauba muy baraa waaw am ñu ne dede dañ koy barkelo rek ci fatiha rek la nek waaw am ñu ne sar wa ñeuk wacce rek mo di iqra mom la andal yi ci dess yep dañ koy barkelo rek motax mazhabu imam malik ñom buñuy julli duñ tambale bismillahir rahmanir rahim ndax dañuy japp ne bismillahir rahmanir rahim gu bokut ak ga nek ci suratu naml bokul ci alquran luñuy barkelo rek la bokku ci sari waram xam xami buñ sukkandiko ci ñom suñ borom ne amma yatasaalun amma ana lan yatasaaluna la yefere makkay de lajante seen bir ana ci lan lañuy débat waaw ci lan lañuy débat ci lan lañuy débat anin nabai walis xibar ba ala azim bay aji mag yeufere ñi ngi wérante ak débat ci ben xibar bu mag bo xamne yonnante bi alayhi salatu moko annoncé borom xam xam wérante nañ amna ñu ne lolu moy yonnik yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yonnante bi ñiko yalla yonne moy begglé ak xuppé néna ci lolu lañuy débat de ñi diko gëm ñi diko wéddi am ñu ne dedet bispench lañuy wax wa bispench lañuy wérante la fa yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di wax nga ñom gisaguñ ko na nangam dana am ñuy débat ñi diko deggal ñi diko wéddi amna ñu ne lool moy alquran niko ibnu abbas waxe mo tax dafa wax ne an khabaril quranil azimil karimil sharif dañu wérante ci xibaaru alquran mi nga xamne dafa mag reey lool ta tedd ñi diko deggal ñi nan deggal ñi nan du degg ibnu abbas ci tafsiram tafsir tanwirul miqbas neena lolou mi ngi am bi nga xamné jibril dafa wacce ci yonnante bi alayhi salatu wasallam alquran yonnante bi jang alquran ji ñom nak fayata hadathuna fi ma baynahum an dalik ñu ci deba nak faminhum man saddaqa bihi wa minhum man kadhaba bihi am ñuko deggal am ño xamné te moy julit ñi ak ñeñ ka gem am ño xam dañ ko wedd ne li ay leeb la li du deug li du deug allazi alquran yi nga xamne hum ñom mukhtalifuna dañoo wuté fihi ci mom waaw digënde ku koy deugal ak ku koy wedd suñu borom ne kala cey waaw ak jajj kala cey sayalamuna khalsat nañu xam kañ lay doon ibnu abbas neena loolu moy inda nuzulil maut buñuy sukurat bu de ñew ci dañ xam dañ xam ne deug deug alquran ji lu deug la li ñu doon wedd lu wër la wala bu de ci yonent bi dañ xam ne yonent bi nekkale yonent la wala bu de ci diine islam dañ xam ne diine ju wër la waye boba xam nga day du amati njariñ ndax day fekk ñuy rocc seen ruh dañ ko xam de aysan summa kala top ci deug deug sayalamuna khalsat nañu xam ibnu abbas neena boba nak day fekk ñu duggal leen ci bammel ya ñu duggal leen ci bammel ya waaw aysan waaw seigne touba radiyallahu anhu neena yalla rek moy yalla mo yoonu yonent bi kep ko ko gemut da nga dem ba fang koy xame day fekk jeuf wess dang ko xami de ku ko xamul tay dang ko xam waye fang koy xame day fekk jeuf je wess aysan suñu borom nak tambali di tuddu xewal yi mu defal doomu adama nga xane ben bo ci taxawon dana yag lool mune alam najhal ndax defunu nun yalla yalla buy wax day magal bopam lool wolof sax dakoy wax wolof dana nongi lay siaré ta fekk kenn nit kan moy wax wala nongi lay nuyu fekk kenn nay wax aha wala ngay wax ak serigne bi nako serigne bi nongi len di ziyara ta fekk mom kenn la dafa mek nongi lay la waron don lool magal la bude anglais ñu buñ wax you rek lañu wax you dafa mel ñom bañ nak bu amuñ sax ben bi comme ni arab amé tu nga ne kenn la ak vous nga xane mbolo la kon lak yépp am nañ ko boy wax ak nit ngir magal ko ci tubab do ne ko tu waye batu vous ngay jëfëndiko waaw déjà rawate na nak bind lepp alam najal ndax defuñu al arda suuf si mihadan mutalli ñay waaw nga xane bu ngeen bëgge tabax tabax lu ngeen bëgg def ko ha kay suñ borom bu ko neexon suuf si mu def ko lepp ay montage nakare dekk lool kenn du ko mëna gas waaw def ko mu mel ay escalier manam li li juk ba ca kaw li xawa soufé wala sax bu ko neexon mu def ko manam am bartan nga xamné légui manam tabat nga ne boy dox sax da ngay ñap do geyek waye dé da ko def mu talé ñay boy dox bo yëkëté tank tek ci tank mu neex lool isaad alam naj'al al-ardha mihadan suuf si ñoko def mu talé ñay wal jibala ndax defuñu montagne aw talan ñu nek ay daaj manam ñu téé suuf si xuma xamane ko ko xuma waye montagne ñoy ñoo manam dañ ko samp ci suuf ngir mu téé ko ngir mu téé suuf si li nga xamé ne boy tabax poto yi nek ci biir ak lento yi waaw yoy ngay def nga da ngay ne mam yag nga la tek say fer da koy sol ciment gis nga ni mi téé tabax bi waaw montagne bu lu defé ne rek dañu nek ay xéer non rek nek ci all bi dedet dedet waaw dedet ma khalaqna samaa wal arda ma baynahuma la'ibin yalla du fo ndaysan ma baynahuma batil momit amna du fo du tiaxan montagne yi yalla da ko samp ci souf ci bu dutoon ak mom souf ci day gawa mab day gawa mabax waye da ko ko degeerale ni poto yi di te tabax bi motax borom tere bi neena li kayla tamida bihim nga ne souf ci du daanok ñun wa khalaqnakum ñu bind leen yeen dooma adama azwajan ngeen di ay xet manam ngeen ni goor ak jigen loolu xewal la gu reey bu fekkon suñu borom dafa ben goor dong kon fuñu jëm kon fuñu jëm wala mu bind aw jigenu kesse jigen ñi rek du bax waye dafa jaxasi aw goor ak jigen am rolam bu mu jema fekk ci goor nak nayam ci rolam goorit na goré okay nayam ci goor bu jema fekk jigen mukk aha wa khalaqnakum azwajan waja'alnakum wala bok waja'alna yalla def nawmakum sen nelawi subatan muy ab noflay bo sonne bo teude nelaw ndaysan choona ba dañ waja'alna nawmakum subatan mu nek ak sungali go xamne tabarakallah

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di leen ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñu ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme niko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala fu nak gaay nak dang ko yak diko ndoxum seuti akko mën nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti da lay wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seti la kon imam ndoxum seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxum seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj nan bat bi askam na ci français amé ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askami ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamne yaan ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamne moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci ni mako man waxe moy joni te bu ndo dama jappale ci kilam ci merci bonen lam moy ki nga xamne te bopam lay metti bu dum jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am lay metti mu dum jël dara dal di nan lolou man nañ ko wëjju mais bu de nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% duri gnangam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roq roqani
0: waaw
1: té fu melni fu roq roqani rek lélek falé gënni ci fa génné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu génn té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko kon dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxaso nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñu wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndox siti mo nekk ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndox siti bi kon fièvre lo bo xamné mam lu nakare fac la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di ruux nga santé rek bobu metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waw
1: garbu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi rek duñ japp ne moy seti pour ñom manam fek gennu séram rek du seti li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga seti mu ne non awma seti ndax gennu ci ramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptom yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit tuté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de mel de la dour maram ngi xom day delo ba yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatt gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout so pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox ci
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox ci
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yuré nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek fëlati daru Morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalok espace de jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yaw sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci ci waw li ci jottu nak moy li ma wax legi da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febre bu ñi fajj
0: joni
1: city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: juroom ben wer di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn len ki wala fagn len kebe ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo xere top len ma jëru jël aw yatt doon ni nan top len ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ni nga xamne sor nañu te faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru moti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en poi domaine touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru moti altiné ci sox daru moti bi jenok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa benen yoon.

nebis kuy wax señ dam job ne day jang xassay bi jessu bi yek bok señ bañu tok bi yek ki di yek ti yek ba ak ba yu ñax salihan khair nabi khadar warabil adil yaw ko fani wa debi señ xana lo dem señ to ma tax

0: وقاموا لأفضل الخبائثين فلا تؤاخذهم بما لا يقصد.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: direction générale des impôts des domaines di DGID mi ngi fatali dat bi nga xamne mom lañu daldi yemandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamne nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir dal di fay bala date bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamne ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañaay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% bu ñu sukkandiko ci seen ngañaay impôt société yi ñi mu yittel moy ñi nga xamne ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu neme ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lol nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
3: yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok ko katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem ngeen man ko amé nak ci ñeegu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bind bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci carton yall ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi ak

0: ajam geedi ak haj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ardaru manana
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: shou hilu habibi shou hilu
3: mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fukk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 plan yo xamne yep fi ci rewum senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio benno fm 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamne dafa nekk febru biir dakoy safra gor mëna ko jëfëndiko jigen ñi tam mëna nañ ko jëfëndiko yow muy jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nekk na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko def fi rek nga ko meuna amé fi ci radio benno fm crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio benno fm 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné dal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio benno fm 106.0

gabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86